sier «Heel still, sitte!» «Ik har nu med av vattestaf gett dipp i nu år!» «Nog efke still, sitte, ja!» «Åh, oh, i året sitte få med til musikk fra Stereo FM, seg!»